ohun se munukum ne ba na munukum no ade akodie na ba mukasu su mukasa sase ka muko logo logo kata ajindiri ni boss I am sake sia bi da di wachi ho ochi ke sia bi ba sia ha